0: NOFM 106.0
1: ni ko serigne mo taxama ke khalif senegal di mouride wada ile to mettre bol fo serigne te nitul serigne omar sene bello ak soxna daba kante ak mbollem jogriñ yi ak mamari ngor ak digeen mak ngaw ño bolé kaddu yi nuyu yu and ke tata ak ñaan ak ngeur dem ci wada ile to mettre bol fo serigne jogriñ yi ak mamari ngor ak digeen mak ngaw ci rewmi ak bitu new nge seni passe ak seni taxaway ci mbollem digeen ñu wessu kala lo ni ngeen di fatali ndam ko ñu baxo ak mu jott te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te digal ak ko fi ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu Mamadou Basir ni yassala ndigal la ñu fassiyene dundal ko talaté juñu jëm ba téggu fukki fan ak benn goudi fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 Touba Darou Marnane président Khadim Rasoul ni ko jégal ñobotu Cheikh Amadou Bamba Cheikh Yoon wi kilifa diiné yi kilifa adaya bëggu bu ñu ko jégal soxna Astou Mbacké bintu Serigne Abdoulaye Mbacké borom dëbbi soxna Ami Sil may falu Serigne Touba Cheikh Sohay bu Mbacké wadde retour Rabdou Rayahin mbolim jori ñi ak mambar yeb ci téwaayu Serigne Cheikh Mbacké ibnu Serigne Murtala Mbacké ibnu Cheikh Amadou Bamba Mbacké Khadim wa al azr dairatul madrabul fawsaini la mo gagnu baxo at mo jotté ndigal la jogé won ci serigne saliou mbake ibnu cheikh amadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba darou marna ci président cheikh amadou bamba bu ñu xeyé dalal gagna jang alquranul karim té jittul serigne khadim sar ak ngolem ñe son borom man lo alquranul karim 14 heures dañu julli berné takko sanga animation ci qasida bu ñu julli timu julli ge joxe berné ya guddiga té lañu waxtané ngeenelu yëneenti bi sallallahu alayhi wasallam ak ité denga ci jittul serigne assane diouf ak ngolem borom xam dañuy fagané dundal guddiga dañ ko baxo at ma jott ci bëssal diiw def bu ak muwahibu ak muqaddama bañu nadu fajar dal di sante ñaan yi bi boroma ñi ko jëgal bokki jëri di ak talu be yi ay ji soppé yi dekkando yi di sañi jëw yi mëta bu fofu ni ak mamba yi ci réew mi ak bitim réew bëgg ñu farlu ci téléphone koko té wajal ko ku ci bëgg ay léral 77 830 02 66 wala 76 683 54 19 Serigne Mustapha Sy la fofu ni mo fi andi yëglé bi
2: gamo jang alquran qasida ci kar day jël ngeeram fa jox adio day fegu lor gamo di wax tane Mustapha famu aw nga xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi la ngeeram gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jël fa jox adio tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
3: rabbi ya rahman wa la
4: mbokki juliti mbokki talibi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ginaaw buñu nuyo ziar serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kul murid ñaanal ko fanu gul lol wu and ak wir giyam serigne abo baraka mbake khalifa cheikh mohammed al fadel mbake ak mbolem njabotu serigne touba gep serigne abdul karim mbake makarimul akhlaq mom cheikh mohammed al fadel mbake moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndokel ñep di and ak julit ñep rawatina mbolem njabotu serigne touba gep di yok ñaanal serigne touba serigne muntaha mbake khalifa general kul murid fanu gud lol wu and ak wir yam ba lepp lu mu bëgg liggéeyal serigne touba mu liggéey ko ginaaw lolu nak mom serigne abdul karim mbake mom cheikh mohammed al fadel moy yëkëti kaddom di yëgal mbolem julit yep rawatina ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ ci kër serigne touba ni ginaaw bu serigne habibou mbake mom cheikh mohammed al fadel jotté ndigal ci serigne touba serigne muntaha mbake ndigal lolu nak jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bi di Touba te Serigne Habibou mom Cheikh Mohammed Al Fadel di rakam di wëlërem ñu bokk Serigne Touba mu xam taxawayam xam yeneen ci dëkk bi tax mom Serigne Abdul Karim Mbacké mom Cheikh Mohammed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamé ni mom lañu jox Serigne Habibou mom Cheikh Mohammed Al Fadel di yëkëti kaddom di soñi mbolem talibé yépp di soñi mbolem ñi nga xamé ni si moy seen jëwriñ di soñi soppé yi ak wëlër yi ak andi jamm yi ñu jox fossiyene and ak ñom liggey bi and ak ñom ndigal li ba ma sekk ndigal lolu nga xamé fossiyene lañ ko and ak serigne fallou fall mom serigne modou amité fall ak rakam serigne mustapha mbar ak mbolem ñeboot gep ñu fossiyene ko amal nak gaaw juroom ñett fan ci aw gamu yemo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 muy gaaw bi nga xamé ni si mom lañu deggal serigne abdou karim mbake di ñaan ci ñeboot gep ñu téla jog and ak serigne habibou liggey bi téla xey kenn ku nekk déglu jëwriñ yi bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba ma sëkk te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo képp koo xamee ni seen jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxaw ndax liggéey bi liggéey Serigne Touba la Serigne Muntaha moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bi kon kenn ku nekk noo ci taxawe rek ak moo ci jàppe jàppal ni Serigne Touba nga ko defal te talibé bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu di ñëw ca la palu aajoom nekk ca la yéwni mbiram àddina ak alaxira nekk mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk ginnaaw loolu nag serigne abdul karim mbacke mom cheikh mohammed al fadal ma ngi sakku ci njabotam bi nga xamé ni dañu dëkk fu sori dëkk bi ni ñom ñëpp man nañu fanan ci aljuma buñu xeyé ci gaaw bi téla jog and ak ñom liggéey bi dem ci liggéey bi bép ndigal bo xamé ci jëbru ñi joxé nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yewi leen serigne bi ma ngi ci soñu ñëpp kuy xarit di soppé di wulé képp ko xamé ci mbégam sa mbég la serigne abdul karim mbacke mom cheikh mohammed al fadal ma ngi lay ñaan nga ñew and ak ñom liggéey bi ñu and ko ak serigne habibou mbacke mom cheikh mohammed al fadal waye and ko ak talibé serigne touba yépp and ko tém ak képp ko xamé ci bëgg na lu baax ba liggéey bi mat serigne bi ñaanal leen serigne abdul karim mbacke ma ngi sant ñepp di gërëm ñepp tay sétu ñepp képp ko xamé ci moy sa jëwriñ té dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu aljuma nga fanan ci buñu xeyé gaawu ñaar fukki fan ak ñaar ci wéru août 2026 yemo ak juroom ñett fan ci gamu ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat ma ngi ñaanatam képp ko xamé ni ci moy sa jëwriñ mom serigne abdul karim mbacke bo déggé kaddu yi nang ko jotali kër gëna jégé té ngeen bokk yéene ak pass pass ak taxaway ci kër gi ma ngi sant ñepp té gëreem ñepp di and ak julit yépp ak talibé yépp di yokk ñaanal ak serigne touba serigne muntaka mbacke fan wu guddul lolu hand ak birgeram ba lepp lu mbëgg liggéey serigne touba mu liggéey ko wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: bokki senegal xewal mi ngi ni wadi na faax mu ñew fi ci rewum senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numero bi bala ma lina wax njaliñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ni yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamel nga bëgg defar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga neew katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina defar sa teint gën la délo xélé way itam defar sa yaram bu baaxa baax lol nak dawleen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say itam fa am jafé lol itam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bété bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosdan yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits mu ci ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di sam seen jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wacce mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadi na fa ñu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokolé ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw bu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nek seen biir néw gu sey yeen say itam fa am jafé lolou tam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom lañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lool lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jour yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeena bëgg am ci ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw len gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laté bureau dina farm dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm.

mbokki julit yi, mbokki talibe yi, assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ginaaw bu ñu nuyo ziar Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke, Khalifa General Kulmuri, ñaanal ko fanu gudd lool wu and ak wér gu yaram, Serigne Abou Baraka Mbacke, Khalifa Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke ak mbolem njabotou Serigne Touba gep, Serigne Abdul Karim Mbacke, makarimul akhlaq mom Cheikh Mohamed Al Fadel Mbacke, moy nuyu ñep di siyaré ñep di ndoké ñep di and ak julit yep, rawatina mbolem njabotou Serigne Touba gep di yok ñaanal Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke, Khalifa General Kulmuri fanu gudd lool wu and ak wér gu yaram ba lepp lu mu bëgg liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Ginaaw loolu nag moom Serigne Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel mooy yëkkati kàddoom di yëgal mbooleem jullit yëpp, rawatina ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ ci kër Serigne Touba. Ni ginaaw bu Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel jotee ndigal ci Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke, ndigal loolu nag jëm ci jëmbati garab ci dëkk bu sell bii di Touba, te Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di rakam di wëlëreem ñu bokk Serigne Touba, mu xam taxawaayam, xam yéenem ci dëkk bi, tax moom Serigne Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel mu sukkandiku ci ndigal loolu nga xamee ni moom lañu jox Serigne Habibou moom Cheikh Mohamed Al Fadel di yëkkati kàddoom di soññi mbooleem talibe yépp, di soññi mbooleem ñi nga xamee ni si mooy seen jëwriñ, di soññi soppe yi ak wëlër yi ak andi jàmm yi ñu jóg fas yéene ànd ak ñoom liggéey bi, ànd ak ñoom ndigal yi ba mat sëkk. Ndigal loolu nga xamee ni fas yéene nañ koo ànd ak Serigne Fallou Fall moom Serigne Modou Amité Fall ak rakam Serigne Moustapha Mbar ak mbooleem njaboot gépp, ñu fas yéene koo amal nag gaaw juróom ñetti fan ci aw gàmmu yemoo ak ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 muy gaaw bii nga xamee ni si moom la ñu dëgmal. Serigne Abdul Karim Mbacke di ñaan ci njaboot gépp ñu teel a jóg ànd ak Serigne Habibou liggéey bi, teel a xëy kenn ku nekk déglu jëwriñ yi, bépp ndigal bu ñu la jox nga jëfe ko ba mat sëkk, te képp koo xamee ni si nag jëmbat nañu garab sa buntu kër nga taxawu ko di ko nemmeeku di ko toppatoo, képp koo xamee ni tam jëmbat nañu garab fu la jege nga koy saytu di ko taxaw, ndax liggéey bi liggéey bi Serigne Touba la. Serigne Muntaka moo joxe ndigal li ci dëkkub Serigne Touba bii. Kon kenn ku nekk noo ci taxawee rek ak noo ci jàppee, jàppal ne Serigne Touba nga ko defal, te talibe bu nekk war naa jàpp ni ndigal lu mu di ñëw ca la palu aajoom nekk, ca la yéwni mbiram àddina ak alaaxira nekk, mu war caa taxaw taxawaay bu mat sëkk. Ginaaw loolu nag Serigne Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi sàkku si njabootam gi nga xamee ni dañoo dëkk fu sori dëkk bi, ni ñoom ñëpp man nañoo fanaan ci àjjuma bu ñu xëyee ci gaaw bi teel a jóg ànd ak ñoom liggéey bi, dem ci liggéey bi, bépp ndigal boo xamee ci jëwri ñi joxe nañu ko ñu taxaw ca ba mu mat sëkk ñu yelluy leen. Sëriñ bi ma ngi ciy soññi ñëpp kuy xarit di soppe di wëlëre, képp koo xamee si mbégam sa mbég la Sëriñ Abdul Karim Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel ma ngi lay ñaan nga ñëw ànd ak ñoom liggéey bi, ñu ànd ko ak Serigne Habibou Mbacke moom Cheikh Mohamed Al Fadel, waaye ànd ko ak talibe Serigne Touba yépp, ànd ko tam ak képp koo xamee ne si bëgg na lu baax ba liggéey bi mat. Sëriñ bi ñaanal leen. Serigne Abdul Karim Mbacke ma ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp tey seetu ñëpp, képp koo xamee ne si mooy sa jëwriñ te ne dëkk fu sori ma ngi lay ñaan bu àjjuma nga fanaan si bu ñu xëyee gaaw ñaar fukki fan ak ñaar ci weeru août 2026 yemoo ak juróom-ñetti fan ci gàmm ñu door liggéey bi ba liggéey bi mat. Ma ngi ñaan itam képp koo xamee ni si mooy sa jëwriñ moom Serigne Abdul Karim Mbacke boo déggee kàddu yi na nga ko jottali ka la gën a jege, te ngeen bokk yéene ak pas-pas ak taxawaay ci kër gi. Ma ngi sant ñëpp te gërëm ñëpp di ànd ak julit yépp ak talibe yépp di yokk ñaanalaat Serigne Touba, Serigne Muntaka Mbacke fanu gudd loolu xànd ak wér-gu-yaram ba lépp lu mu bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéey ko. Wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

0: ki ñu leen di nuyuwaat baax a baax, di leen ziar. Fafee dañ fi waat ak yéen ci waxtaan wu am solo, war koo fekkal professeur docteur Ahmadou Sambou, borom cabinet Madlabou Sifay Fante, ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom. Lan mooy wax jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee? Professeur, ñu ngi leen nuyu baax a baax, di la ziar ba jàmm nga am.
1: Jërëjëf Imam, ñoo ngi lay delloo nuyoo di am contente ci dara bi ñu daal. Yaay Imam, comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi, kon tey day jël bantaw lay jëte Yaay Imam.
0: Tey ñu bëgg ñu waxtaanee ndoxum fiti, ndax damay fal léegi ñu naan moom mooy ndeyu jàngoro yi. Boo ñu bëggoon a leeralal ndoxum fiti lan nga ñuy wax professeur?
1: Waa jërëjëf Yaay Imam, ndoxum fiti baat bu lu yàq la, baat na boo xam ne du wolof. Waa li ñu daan wax mooy toppum sët yi. Maanaam toppum sët yi mooy loo xam ne da nga koy jëlee say maam wala nga jëlee ko say waajur, ñu koy wax héréditaire. Mooy loo doon parce que gars yi dañ koo yàq di ko ndoxum sët yi.
0: Waaw
1: comme nañ ko wax, waaye li maanaam bi dëgg mooy toppum sët yi mooy loo doon waaw loo xam ne da nga ko jëlee looloo topp. Bam est di sët yi dañuy wax toppum sët yi.
0: Bari
1: nag ci feebar yi bari yoo xam ne toppum sët yi dañ ko wax ndax looy doon rek toppum sët yi la. Kon Imam, ndoxum sët yi feebar bu yaatu la. Li ëpp ci askan bi di ko jàmbat néew na ko amul ndoxum sët yi. Sët yi nag baat bi di bëri ñu koy laaj naan baat bi est ce que am na ci français, am na ci français. Ñu koy wax la syphilis du sang. Mun nañ koy wax la syphilis du sang.
0: D' accord.
1: Kon mu nekk feebar boo xam ne li ëpp ci askan bi ñu koy dund. Traitement nag Imam nekk traitement bu durée. Ndax rek c' est ci ni ñu naan la kaay ñu faj ko jooni-jooni.
0: Waaw.
1: Te sët yi loo xam ne yaa ngi ko jëlee say maam. Di nga ko say waajur. Ngeen dañ koy faj jooni-jooni. Loolu Imam wax dëgg yàlla teewul ci xam-xam. Kon li nga xam ne mooy li leer mooy sët yi. Traitement si bi lay am. Lu mu néew di ko traité 6 mois. Ndax syphilis du sang la ci traité la nekk.
0: Kon yaa ngi koy wax nga ne jooni-jooni kon dafa mel ni yëpp da nga dàq jooni-jooni.
1: Waaw Imam, jooni-jooni bariwul ci ni ma ko waxee mooy jooni-jooni te bu noonu la nga appelé ci ki la am ci médecin bu leen am. mooy ki nga xam ne tey boppam day metti. mu doon jël ab doom daal di naan.
0: d' accord.
1: wala daal day metti. mu doon jël dara daal di naan. loolu mën nañ koo yëgee bu ngay bu nee nag ci plante yi. li ëpp ci plante yi 99% virgule nangam. moom day faj traitement si.
0: d' accord. di fàttali mbokk yi professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Fante comme ni nga ko waxee moom mi ngi faj ci wàllu bio muy ay gàncax traitement fivrier def également. professeur boo ñu bëggoon wax ndoxum fiti lan mooy ay symptômes maanaam ni ñu koy ràññee ci nit ki.
1: voilà di defee Imam. Imam siti symptômes yi dafa yaatu. te boo demee ci zone tropicale yi mooy bëri bu roqroqaan yi.
0: waaw
1: te fu mel ni fu roqroqaan rek. léeg-léeg fay génn ci ëpp. bu fa génnee mën na fa def lu mel ni ay picc. wala sax mën na génn ci kaw yaram bi. maanaam ngay waxatu. te boo waxatoo.
0: waaw
1: day gis ni kii bu génn. te muy wax sët yaay Imam boo koy waxatu. da ngay sentir neexaay boo xam ne macha allah.
0: day neex.
1: day neex lool.
0: d' accord
1: waaw nga xam ne kooku dafa bokk ci maanaam sët yi.
0: d' accord
1: dafa jaxasoo nag feebaru dermato yi. maanaam tey lu mel ni li ñuy wax eczéma. ñu koy wax courbette. wala sax lu mel ni xeeti allergie. am na xeet yoo xam ne allergie la fekk lu sët yi. mais li ci demaar mooy Imam. gis nga sët yi mooy ubbi opportunité ay tawat. ba pare aussi mooy corsé tawat bi. bari na tey ko am tawat bu nekk ci yaramam. fekk ndox sët yi moo nekk ci ginnaawam.
0: do corsé.
1: wala yàlla xam na ko. ndax léegi nit ki amee tawat. dem médecine mu ren du faju. dem ci médecine traditionnel du faju. fekk sët yi bi moo nekk ci ginnaaw tawat bi. kon su amee tawat. da nga koy boole di traitement di ndox sët yi. kon feebar boo xam ne Imam. lu naqari faj la. même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram. maanaam yaram bi tàng.
0: muy
1: tàng sax su nekk. loolu ci presque ay 39 degré ba 40 degré. même aussi da ngay am fatigue générale. mooy coono foo toll yaram bi metti. wala courbature. dégg nga ngay sentir yax yi di ruux. ngay sentir rek boobu bi metti. ngay mel luy jeex. te aussi doo lekk. doo lekk. gis nga moo tax gis nga boo naan ngay mu ndox sët yi. bu garab bu baax. da ngay lekk normal.
0: ngay
1: lekk bu baax. xam nga kon sët yi mën na tax aussi ngay ñàkk appétit.
0: d' accord
1: ni nga li ñu jàpp ne mooy sët yi pour ñoom. maanaam fekk génn sa yaram rek du sët yi léegi nga wax sax malade bi patient wala patient yi. ne ko am nga sët yi mu ne noonu aw ma sët ndax génn ci yaramam fekk mi ngi am yeneen naan rek yeneen symptômes yoo xam ne ngi fekk ci yaramam.
0: ah kon même bu génn tamit du leen lambo
1: ah kay wax na ko da li rek da def japp fer nga mi combatir amé fatigue générale yalla ni metti fo tolu bo yewone me na duma da na dur ma rek so da yow yow me neru amé ngay ñak appétit deug fer bi jeex ñaka sax nga amé yeen xéti fer yo xamni lolu deug kon madrakay dafa yaatu ya imam deug imam city fébalo bo xamné day wër day wër mais il faut ko top sa traitement
0: d'accord
1: dafa am nak ci sunu alimentation
0: yi nek
1: wa li nga xamné moy tax fébal du ga wër xam nga ni sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg dawlin
0: dawlin
1: wa tay bëgg dawlin di ya nga xam nako wa ba ci diw sénégal bi
0: wa
1: diw sénégal aussi bo mel lo ngay lek aussi sa tay du wër ndax ci gatti nga
0: d'accord
1: lek yap sét yap bay yap yu ci imam da fay gëna dox ci ba ci yap yap rek surtout yap water bowl yap bes wala sax rek yap literi so am ci da fay gën ni nga wax ni am ci xam nañ ko wala ngay na soolu bari surtout so bi bo kan am ci am ci c'est une nouvelle imam
0: d'accord
1: et aussi ngay nek jeun bu ñuul jeun bu ñuul jeun bu ñuul mo jeun toy wala sax jeunu ki kess jeunu toy wala jeunu yaboy xetu ci am ngay kenn dox ci ba ci sax am ci ay livre yo xam dina dox ci
0: on
1: bi ci moy ba sax li ba sax di nga dox ci
0: d'accord
1: kon so metta wa ni ci nek moy nga xam sa alimentation ci taw do nopi wa li nga war nek su taw bi rek aussi man nga le quatre yoy
0: d'accord professeur docteur Amadou Sambou borom cabinet man la ci fay santé mi ngi Touba adion bu nek ak samedi ak dimanche mom mi ngi fi ci ndam ci deux voix yi cabinet mom mo jakkalo Elton bi ñi nga xamné ñi ngi ci Touba ak liko wër wa lay nek fleuri daru morti atine bu nek la fay nek à partir de 8h d'apo 18h mi ngi sorti daru morti bi fi jakkalo espace jeune professeur nak ñu wax wax nga ñu jangoro ji wax nga ñu symptôme manam mandarga yi wax nga ñu ko am tamit lek yi mu wara moytaliko legui nak traitement bi wala bo la ngay baxé mbokk yi ka am nga xamné xeyna ñi lay dégg amuñu doolé wala soy nañu mënu ñëw wala mënu jot ci yow lolé ni baxé lo xamné dina buñ ko topé dina mëna am wër gi yaram seen fété
1: dirigé fi imam ma sha Allah imam ñu askan bi fi nekkal
0: wa
1: ti yakana ko top suñu émission mo ak yow sensibiliser ci la nek sans su nek moy fexé ba nak lañuy xamé nak lañuy def ba xam suñu alimentation nak lañuy dundé nak lañuy def ba xam ci gantax gi ni ci wara dundé moy nak lañuy def ba xam ci gantax gi nak lañ ci fayo pour sa fexé ka gëna ko bay xam ci émission ci yoy yi ba sa su nek ya imam bar na garab bi ba yu ma fa ci wa ni ci jitu nak moy dama wax légui da ngay wañu ba paré ngeen xéti lék yi wañu gëtte wañu soupir wañu aussi meu pire wañu yap water bor rawta yap bay nga wañu aussi jeun bu ñuur ya boy wala jeunu ton yi koku la kay wañi man ka bari bay mais ngay wañi bu fekke ne dafa gën sa rek nga bay ko mo gën ci dem la dooyu jeul sa traitement ngay wër
0: et
1: sax nga ko xamne amna garab bu baax ci cet imam
0: waaw
1: fekke ne dafa bayiw lek yi nga xamne mo so xat fer
0: d'accord
1: kon li ni wax reenu rand baxna
0: waaw
1: reenu feex imam baxna
0: waaw
1: reenu tiaat
0: waaw
1: baxna
0: waaw
1: koku so di len am ci lu nek ben reen nga baxal ko ci 1 litre d'eau su ko defé da ci nan cas matin bi soir koku koy def inshallah ke taw city waxna city du fer ni fat do ni jëm city traitement civil lu ngi ngi ko fatti
0: Dieu bénir. Dieu bénir. Di fatali ni nga xamni doylo nañ la tay tam ci ni ko wax ak leral yek ni leen baxé amna ay traitement spécial ci fami.
1: Yalla xam na ko imam lolu yakana né ni nga xamni defal na ñom xam na dara. Ñun soxlu wuñu comme ni ko gaay def rek di jël naan fañ nek wala fañ nek. Ñun suñu garab dañ ko def comme ni ko say bo rek top leen mo. Jël aw yapp do na top leen mo. Ñi li ëpp ci suñu client wala suñu patient wala patient ki fadi moy indi crème liñu def ci crème moy sensibiliser askan bi ndax amna ay produit mané ko jaay mané wax naga mais gis nañ ko ni ko waxe rek askan ni ñew dole ak ni nga xamé son nañu da fagne fu nek son nañu motax ni expliquer askan bi so amé tawat syndrome mandergay ak gantax koy fay
0: machallah jeuf professeur docteur Ahmadou Sambou liñu jëlent waxtu jeexna le tago
1: jeuf ay imam comme ni ko waxe rek ñogi Dakar ñogi Touba ñogi Darou Mokhti
0: Dakar mo fay nek alerba akhmef
2: fi defa ya e boy men Touba mi fi nek aljuma samedi ak dimanche ci dam ci deux voies yi jeno etop bi mo ngay nek fele nga xamne ni mom moy darou mokti altiné ci sox darou mokti bi jeno espace jeune ngeen mën ko won nak ci 77 630 45 73 77 630 45 113 muy docteur Ahmadou Sambou borom cabinet man la bu fay santé mbokki

0: mbokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappale leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma dina wax njariñ gi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faamu ñew ngir jappale leen ci lepp lo xamne dafa jëm ci seen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say itam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baax baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosses dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaawu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé-jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé-jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé-jafé lool lépp wa Dina Farm amnañ ci ay produits mu ci ay yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantiax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jour yeen say di am jafé-jafé lekk amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lekk bu baax baax way itam di faaj walé bu baax baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko leen ak wa Dina Farm ñu dal di leen di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm.

0: mbokki Sénégal xewal mi ngi ni wadi na faamu ñeu fi ci réewum Sénégal ngir lan ngir taxaw leen jappalé leen mbokki dama leen di jox numéro bi bala ma lina wax njaaliñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokki dina faamu ñeu ngir jappalé leen ci lepp lo xamné dafa jëm ci seen wal wër gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa néw bu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir néw gu sey yeen say di fa am jafé lolou tam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko mëna amé ginaaw lu am solo lool yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé-jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé-jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé-jafé lool lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen gantax da fay nat lool yeen yi nga xamné da ngeen di sam seen jour yeen say di am jafé-jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faaj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak Dina Farm yalla.

0: xewal mi ngi ni wadina fakh ñu ñew fi ci rewum senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma dina wax njaliñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen wal wir gu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak wa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa dina farm yow mi nga xamne tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku loolu lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxaw la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi sonna yi nga xamne dañuy taxaw lu yagg duñu am doom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokolé ak wa dina farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir way itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé way itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say di fa am jafé loolu tam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñoom nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: dina farm ci sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngeen ayor ay bébé amna ñu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amna ñu ay pâte d'entreprise yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaal itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw am solo lol yépp nak am nañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngay di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa dina farm am nañ ci ay produits yu mucc ay yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seen yi gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngay di sammu seen yi jour yeen say di am jafé lek am nañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jour yi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di faju walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngeen bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seul wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laati bureau dina farm dina la ko won ak dina farm seen solution dal dina ñew lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak dina farm yalla.

julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wér gui yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rompoyé digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am paj mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang ko fekk médecin général di faj ay xéetu fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di faj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ñu mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amna ñu it sinéko rawatina lu jëm ci walu goni ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci no ophtalmologie amna ñu spécialiste buy faj lu jëm ci walu yaq clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amna ñu it dermatologie di faj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dina ci aju pédiatrie di sayt wér gui yaramu xalé yi maternité jigen ñi toll ci walu muccu ñuy saytu seen wér gui yaram dimbalé len ba ñu mëna muccu ci jamm amna ñu itam dentiste di faj lepp lu jëm ci walu bëñ amna ñu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu naan ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké boko démé itam dang fa fekk

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoint bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
1: ni ko lol serigne muntaha mbake khalif general de mouride wada iratu matlabul fawsaini ci njitul serigne omar sene bello ak soxna dabe kantay ak mbollem jeurign yi ak mambar yi gor ak digen mak ak ndaw ño bolé kaddu yu nuyo yu and ki cyant ak ñaan ak ngeureum dem ci wada iratu matlabul fawsaini jeurign yi ak mambar yi gor ak digen mak ak ndaw ci rewmi ak bitim rew nga seni pesef ak seni taxaway ci mbollem digel yu ñu wessu gannaaw lolou ñu ngi len di fatali ndamo gañu baxu ak mu jot te serigne touba cheikh saliou mbake doxal len te ndigal ak ko fe ma sa nekkal serigne touba serigne muntaha mbake ibnu cheikh mamadou bassir ni yeesalat ndigal la ñu fasiyene dundal ko talata ji nu jëm ba teggu fukki fan ak ben guddik fukki fan ak ñaar ci wéru gamo ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marnan president khadim rasoul ñing koy jëgal njabotu cheikh ahmadou bamba cheikh yoon wi kilifay diine yi kilifay adaya bisbo bu ñing koy jëgal soxna astu mbake bintu serigne abdullahi mbake borom derbi soxna ami sil baye fallu serigne touba cheikh sonaybu mbake wadda iratu rawdu rayahin mbollem jeurign ak mambar ya ci teewayu serigne mbake ibnu serigne murtala mbake ibnu cheikh ahmadou bamba mbake khadim rasoul wa al azhar dairatu matlabul fawsaini damo gañu baxo at mo jot ndigal la joge won ci serigne saliou mbake ibnu cheikh ahmadou bamba ñu japp ko talata ñaar fukki fan ak juroom ci wéru août 2026 touba daru marnan ci resident cheikh ahmadou bamba buñu xeyé dalal ganña jang alquranul karim te ñettul serigne khadim sar ak mbollem ñi son borom man lo alquranul karim 14 heures dañu julli bernde takusan ga animation ci qasida buñu julle timit julli ge joxe bernde ya guddiga tan ñu waxtane ngeenelul yenente bi sallallahu alaihi wasallam ak teddangam ci njitul serigne assane diouf ak mbollem borom xam xam ya dañuy fanane dundal guddiga nañu ko baxo at ma jot ci bartan diou def bu ak muwahibu ak muqaddamat bañu naddu fajar dal di sante ñaan yi bi boloma ñing koy jëgal bokki julit yi ak talube yi xarit yi soppe yi dekkendo yi di soñi jewri ñi matlabul fawsaini ak mambar yi ci rew mi ak bitim rew bëgg ñu farlu ci tafanku ko te wajal ko ku ci bëgg ay leral 77 830 02 66 wala 76 683 54 19 serigne mustapha sil fawsaini mo fi andi yegle bi gamo jang alquran qasida fikar day jur ngeureum pajok a jot day fegi lor gamo di waxtane mustapha famu aw ba xey jotal lañ ko yonni bañ di ko naw waxtane bur yalla fatali ndigalam ci alquran ak hadith yi laq ngeureum gamo da fay waré yété wax la ndigal yu jur pajok a jot tax ba duñ la mbugal la qualité fait la différence
2: cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohamedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam e mouride bi nebbou ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti dañ koy traité sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yore jangoro yi estomac dënd buy tang wet yuy metti mbag yuy metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastri li lepp wa cabinet pajum ciosan dañu koy traité jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool gor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet pajum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andi na ñen cabinet bi gina biñu ko ubé Dakarou ak Mbaké andi nañ ñen ko fi nga xamné modi Touba Daru Marnan ngir mu gën leena jégué samonté leen ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pajum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate tour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traité yaram muy def ngalaw dañ koy traité bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traité la mo xam dañu daal liggéey lu ci mëna doon wa cabinet pajum ciosan bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
3: amon amna ay jamono ko amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bagn sa nigrax saw los ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi damplu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yu buy massé waté waw photo bo xamné dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am les maladies rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé dampu ci dagay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité suko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wirgu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp am nañ ci ay produits yo xamne bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax ne yeex nañu jëflante ak agwa dina farm yow mi nga xamne da nga tuti bëgg am yaram jokol ak agwa dina farm yow mi nga xamne itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa dina farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamne dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax boy gis regal muy metti mbokk yi jokol len agwa dina farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa dina farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak dina farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen bir negu sey yeen say tam fa am jafé jafé lolitam dina farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa dina farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: dina farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dents yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa dina farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa dina farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa dina farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa dina farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa dina farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau dina farm dinañ la ko won ak dina farm seen solution dal dinañ ñew lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak dina farm yalla